ええ、晴れやけない、こたくかいパパ、おてら、あら、えわやた。あら、こてわやた、がファレーパー、ポーフィリチア。がファレーパー、ポーフィリチア。なれるつうたひら、パカロゴマイラきてわやた、トゥールア、ほきまきあう、めてたひっぱく、ファカマルマー。

とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてぃろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキ。